Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papeževo video sporočilo udeležencem letne skupščine konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike. Kateheza o liturgičnem letu, temelj in jedro je nedelja, tedenska velika noč. Papež pošilja prvo finančno pomoč potresno prizadetim območjem Kolumbije. Sveti oče češki mladini, bodite priče Kristusove ljubezni v svoji družini in družbi. Sveti oče Leon 14. je poslal video sporočilo udeleženkam letne skupščine ob 70-letnici ustanovitve konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki je bilo predvajano 12. avgusta letos. Konferenca je Združenje kongregacij katoliških redovnic v Združenih državah Amerike. Ima skoraj 1270 članic, ki predstavljajo približno 66% od 35.000 redovnic v Združenih državah Amerike. Konferenca, ustanovljena leta 1956, pomaga svojim članom pri skupnem upravljanju njihove službe vodenja za pospeševanje poslanstva Evangelija v današnjem svetu.
4: Dear friends in Christ.
3: Drage prijateljice v Kristusu, prisrčno pozdravljam članice konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki obhaja 70-letnico ustanovitve med letno skupščino 2026. Svojim molitvam pridružujem tudi dobre želje vsem redovnicam in redovnikom različnih kongregacij iz vse Amerike, ki sodelujejo na letošnjem srečanju. Čeprav prihajate iz skupnosti z različno zgodovino in apostolatom, se moramo spomniti, kako pomembno je pospeševati eno znotraj vaših ustanov in tudi v cerkvi na splošno. Vsi kristjani so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, ki dobiva svojo podobo v sinodalni cerkvi, v kateri vsak sodeluje pri istem poslanstvu, v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Na poseben način so člani redovnega življenja poklicani, da postanejo izvedenci za sinodalnost po priložnosti, ki jim jo za njeno uresničevanje daje življenje v skupnosti, pa tudi po samem načinu organiziranosti vaših kongregacij. V tem smislu sem bil vesel, ko sem izvedel, da bo potek skupščine vključeval sinodalno metodo poslušanja, pogovora in razločevanja, z odprtostjo in razpoložljivostjo za razumevanje tega, kar govorijo drugi. Zato upam, da boste preko tega bratskega in sprejemljivega dialoga lahko razločevali, kaj vam Sveti Duh govori o sedanjosti in prihodnosti posvečenega življenja med narodi, v katerih služite. Na poseben način so številne karizme, ki jih je Sveti Duh podaril teko zgodovine, pomagale posvečenim možem in ženam, da so poslanstvo in skrivnost cerkve v našem svetu naredili vidno. V tem smislu izražam hvaležnost za trajne prispevke vaših ustanov na področjih evangelizacije, vzgoje in skrbi za uboge in odrinjene. Če navedem samo nekatera, ko razmišljate o svoji temi, veliko karizem, en duh, ena poklicanost. Prosim, da na poseben način upoštevate posebne karizme, ki jih je Bog zaupal ustanoviteljem in ustanoviteljicam vaših skupnosti. Cerkev potrebuje vas ter vso raznolikost in bogatstvo oblik posvečenosti in služenja, ki jih predstavljate, kajti svojo življenjsko močjo in svojim pričevanjem življenja, ki je osredotočeno na Jezusa, boste lahko pomagali prebuditi svet. Tako se boste lahko skupaj zoprstavili globalizaciji brezbrižnosti in nemoči z zdravilom Kristusove ljubezni in usmiljenja. Za spodbujanje pristnega razcveta posvečenega življenja je delo za spodbujanje redovnih poklicev temeljnega pomena. Kot so mnogi izmed vas osebno izkusili, Kristusov klic naj mu z nedeljenim srcem sledimo po obljubah oboštva čistosti in pokorščine, prinaša veselje, mir in izpolnitev. Danes kljub vedno večji sekularizaciji v svetu obstaja tudi vedno večja lakota po Bogu. Kot sem nedavno opozoril med svojim apostolskim potovanjem v Španijo, številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju življenja, v katerem so se nekoliko oddaljili od Boga. Zato v svojih stiki z mladimi skušajte iskati načine, kako bi jim pokazali svoj način življenja, in pomagajte jim, da bodo poslušali Gospodov glas, ki nam govori v globini našega srca. Spodbujajte jih, naj bodo pogumni v odgovarjanju Jezusu, ki je neprekosljiv velikodušnosti, da bodo tudi oni lahko delili veselje, ki se rojeva iz hoje za njegovim klicem. S temi občutki vam želim rodovitno srečanje in vam zagotavljam svojo duhovno bližino. Delo skupščine zaupa materinskemu varstvu Marije Matere Cerkve. Naj posreduje za vse vas in za skupnosti, ki jih predstavljate.
0: And may Almighty God bless
3: Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
1: Papež Leon XIV. Je med sredino splošno audienco 12. avgusta, ki je potekala v Baziliki svetega Petra, nadaljeval s ciklom kateheze o dokumentih drugega vatikanskega koncila, natančneje o konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Medtem ko je prejšnji teden govoril o molitvenem bogoslužju, se je tokrat zaustavil ob 5. poglavju, ki govori o liturgičnem letu. Na začetku audience je bil prebran svetopisemski odlomek iz knjige Razodetja.
4: A lui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang.
1: Njemu, ki nas ljubi in nas je rešil naših grehov po svoji krvi, ter nas napravil za kraljestvo, duhovnike Bogu in svojemu očetu, njemu slava in moč na veke vekov. Amen. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli. In nad njim bodo žalovali vsi rodovi na zemlji. Da, amen. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog, ki je bil in ki pride, vsemogočni.
5: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
5: il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
1: Peto poglavje koncilske konstitucije Sacro Sanctum Concilium je posvečeno liturgičnemu letu, temi, ob kateri se želimo danes zaustaviti, da bi pojasnili njeno vrednost v življenju vsakega vernika. Najprej je potrebno spomniti, da se je ta način opredelitve cikla krščanskih praznikov kot liturgičnega leta v cerkvenem jeziku uveljavil zahvaljujoč delu Božjega služabnika opata Prospera Geranžeja. V okrožnici Mediator Dei papež Pi XII pravi, da ne gre za hladen in statičen prikaz dogodkov iz preteklosti ali zgolj za spominjanje stvarnosti iz drugih časov. Liturgično leto je sam Kristus, ki vedno živi v svoji cerkvi in nadaljuje pot neizmernega usmiljanja, ki jo je začel v tem minljivem življenju z namenom, da bi človeške duše pripeljal v stik s svojimi skrivnostmi in jim pomagal živeti zanje. Skrivnosti, ki so trajno navzoče in delujoče. Liturgično leto je torej treba razumeti kot nenehno ponavzečevanje zveličavnega dela, ki ga Kristus uresničuje v zgodovini. Ko potuje skozi ta časovni cikel, cerkev ostaja v stiku z Gospodovim odrešilnim delovanjem, tako da so vsi verniki napolnjeni z njegovo milostjo. Srečanje z Jezusom, ki je za nas umrl in ostal, je cilj, ki mu cerkev vedno sledi ter v središče vsakega trenutka postavlja obhajanje velikonočnega dogodka.
5: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico.
1: Zato koncilski očetje za temelj in jedro liturgičnega leta štejejo prav nedeljo, prvi in glavni praznični dan. V različnih sodobnih jezikih njeno ime potrjuje, da je to Dies Domini, Gospodov dan. Tudi v tistih jezikih, v katerih je prevladala povezava z dnevom sonca, na primer Sunday, Zontag, se vidi povezava s Kristusom. On je resnično sonce pravičnosti, ki razsvetljuje vsakega človeka. Sveti Janez Pavel II. V apostolskem pismu Dies Domini uči, da je nedelja Gospodov dan, dan cerkve, dan človeka in nazadnje dan dni. Nedelja je tedenska velika noč, v kateri kličemo v spomin in ponavzočujemo dan Kristusovega vstajenja od mrtvih. Zato je tudi dan, v katerem se razkriva smisel časa. Izvira iz vstajenja in daje mero človekovim časom, mesecem, letom in stoletjem. Kot nekakšen smernik jih spremlja in usmerja k cilju drugega Kristusovega prihoda. Nedelja je predpodoba poslednjega dne, dne paruzije, ko bomo vstali.
5: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
1: Za posvečevanje nedelje je temeljno obhajanje Evharistije. Poslušanje Božje besede in soudeležba pri Kristusovem telesu po besedah koncilskih očetov vključujeta konvenire in unum, to je praznično zbiranje vernikov. V tem krščanska skupnost izkazuje svoje občestvo z Gospodom ter priča o svoji pripadnosti Kristusu in zvestobi cerkvi. Tega zbora ni mogoče nadomestiti zgolj z virtualno navzočnostjo. Prav tako ni omejen na zgolj pasivno srečanje. Ta zbor se namreč uresničuje v dejavni soudeležbi bratov in sester, ki so zbrani, da se skupaj zahvalijo Bogu, ki jih je prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih. V zvezi s tem vse spodbujam, da bi iskali najboljše pogoje, da bi se svete maše lahko udeležili tudi tisti, ki nimajo možnosti, da bi bili v nedeljo odsotni z dela.
5: Carissimi,
1: predragi,
5: l'anno liturgico ritmato dalle domeniche.
1: Liturgično leto, kateremu dajejo ritem nedelje, ima zanimivo zgodovino, v kateri se prepletata vera in pobožnost cerkve. Že od drugega stoletja po Kristusu se je namreč obhajanju tedenske velike noči pridružilo obhajanje letne velike noči. Največjega praznika, ki je razširjen na najbolj radostno obdobje 50 dni, ki doseže vrhunec z binkoštmi in na katerega se pripravljamo v postnem času, ki ima svoj spokorni značaj. Razvoj božičnega cikla, ki je kasneje potekal po zgledu velikonočnega, je omogočil podoživetje skrivnosti učlovečanja Božje besede, njenega rojstva in njenega razodetja svetu. Cerkev je nato v različna časovna obdobja vključila čaščenje blažene device Marije, ki je neločljivo povezana z odrešilnim delom svojega sina, ter spominem učencev in drugih svetnikov, ki pojejo Bogu v nebesih popolno hvalo in za nas prosijo. Liturgično leto tako v zakramentalni obliki ponovno predlaga pedagogiko zgodovine zveličanja, pri čemer vodi vernike od pričakovanja Mesija do polnosti velikonočne skrivnosti in do predokusa prihodnje slave. V njem cerkev obhaja zveličavno ponavzočevanje Kristusove skrivnosti in vernikom omogoča, da v njej vedno globlje sodelujejo. Zato liturgično leto predstavlja navdihujoče načelo in bistven referenčni okvir vsakega pastoralnega delovanja. Benedi.

0: Na današnji splošni audienci je papež Leon XIV. Namenil misel žrtvam in poškodovanim v potresu v Kolumbiji z magnitudo 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je povzročil smrt več sto ljudi in veliko materialno škodo. Sveti oče je prek apostolske limuzinerije, prefekt pa je bil takoj v stiku z nunciaturo in škofovsko konferenco, poslal nujno donacijo za prizadete škofije. Nadaljna pomoč bo sledila. Sredi ruševin in prahu Kolumbije, ki jo je opustošil siloviti potres z magnitudo 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je stresal zahodni del države, papež Leon XIV. Izraža svojo bližino. Ta bližina je dobila ustno obliko v besedah, ki jih je izrekel na splošni audienci danes dopoldne, 12. avgusta, da bi ponovil svoje sožalje in molitve za žrtve, poškodovane in reševalce ter za celotno prebivalstvo v tem trenutku žalosti. Ta bližina pa se je materialno uresničila začetno nujno dodelitvijo sredstev, ki jih je papež poslal prek dikasterja za karitativno služenje, torej apostolske limuzinerije, in so namenjena škofijam, ki jih je prizadel potres, zahvaljujoč stalnim stikom prefekta nadškofa Luisa Marina de San Martina z nunciaturo in lokalno škofovsko konferenco. Včeraj, medtem ko so civilna zaščita in druge humanitarne organizacije izkopavale med porušenimi stavbami in cerkvami ter posredovale prve ocene smrtnih žrtev, po zadnjih podatkih več kot 200, je papež poslal telegram, v katerem je izrazil svojo žalost in svojo bližino vsej državi. Prisluhnimo sožalnemu telegramu, ki ga je sveti oče Leon XIV. S podpisom kardinala državnega tajnika Pietra Parolina poslal njegovi ekscelenci nadškofu Francisco Javierju Monera Correji, nadškofu Kartagene in predsedniku Kolumbijske škofovske konference za žrtve potresa v Kolumbiji. Sveti oče, globoko užaloščen ob boleči novici o potresu, ki je hudo prizadel več območij Kolumbije in povzročil številne smrti ter poškodbe in veliko materialno škodo, vključno s številnimi cerkvami, moli za večni počitek pokojnih in Gospodu izreka molitve za hitro okrevanje tistih, ki jih je prizadela ta tragedija. Vaša ekscelenco tudi prosi, da družinam, ki v tej uri globoke žalosti žalujejo za izgubo svojih bližnjih, prenese iskreno sožalje njegove svetosti Leona XIV. Prav tako jim zagotavlja svojo duhovno bližino in izraža hvaležnost vsem, ki z velikodušno predanostjo delajo pri iskanju, reševanju in pomoči žrtvam. Hkrati pa po priprošnji blažene device Marije prosi Gospoda, najljubljenemu kolumbijskemu ljudstvu, podeli darove duhovne moči in krščanskega upanja, ter jim iz vsega srca podeljuje svoj apostolski blagoslov. Danes, v sredo 12. avgusta, je ob koncu svojega pozdrava španskim vernikom po katehezi na sredini audienci sveti oče še enkrat izrazil svojo bližino našim kolumbijskim bratom in sestram, ki so utrpeli posledice nedavnega potresa, ki je povzročil številne žrtve in poškodbe ter veliko materialno škodo. Medtem ko molil Gospodu za večni pokoj pokojnih, Leon XIV. Zagotavlja tudi svoje molitve za družine pokojnih in tiste, ki se borijo za njihova življenja, ter za vse, ki jih je prizadela ta tragedija. Izražam hvaležnost, dodaja, vsem, ki so sodelovali pri reševanju in podpori žrtvam. Tako kot v Venezueli, ki jo je junija prav tako prizadel močan potres, je papež Kolumbije takoj poslal začetno finančno pomoč kot konkreten znak podpore v tem izrednem času. Ta znesek 100 tisoč evrov je naslovljen neposredno na Nacionalno tajništvo za socialno pastoralo in karitativnost Kolumbijske škofovske konference, ki deluje kot osrednja koordinacijska točka za zbiranje pomoči, da lahko razdeli solidarnost na sredstva prizadetim škofijam. Znesek je bil dogovorjen s prejemniki in je začetna donacija za zadovoljevanje najnujnejših potreb. Nadaljna konkretna pomoč bo sledila, ko bodo potrebe ugotovljene in bodo pravočasno sporočene dikasteriju. Dialog med limuzinjerjem Marinom de San Martinom in predsednikom Kolumbijske škofovske konference Franciskom Javierjem Monero Correjo nad škofom Kartagene, ki ga je obvestil o dogajanju na prizadetih območjih, ter z nunciaturo prek njenega tajnika, monsignorja In Je Hvanga, dejansko poteka že od zgodnjih jutranjih ur. Pripravlja se tudi poročilo, ki bo predstavilo nujne potrebe dikasterju za karitativno služenje, kar potrjuje njegovo vlogo papeževe roke, iztegnjene posod, kjer je to potrebno. Cerkev kot Božja družina, pravi prefekt, Cerkev pozorna na trpljenje in potrebe, ki se odziva z bratstvom in učinkovitostjo.
1: Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
0: Z gorečnostjo sprejmite živo Kristusovo navzočnost in luč njegove besede, da boste priče njegove ljubezni v svoji družini, družbi in v različnih okoljih življenja, dela in študija. To je papeževo povabilo udeležencem nacionalnega srečanja mladih, ki se je začelo včeraj 11. avgusta v Ostravi na Češkem in bo trajalo do nedelje 16. avgusta. Udeležuje se ga več kot 3000 mladih fantov in deklet, starih od 14 do 26 let. V sporočilo, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin in je naslovljeno na nadškofa Jozefa Nuzika, predsednika Češke škofovske konference. Papež vsem udeležencem pošilja svoj ljubeči pozdrav in jih spodbuja, naj se zaupanjem obrnejo na gospoda Jezusa, ki je premagal svet. Zveličar, piše v besedilo, še naprej vodi pot vseh svojih učencev in jim daje upanje, veselje in mir v njihovih srcih. Od tod povabilo mladim, naj bodo priče Božje ljubezni vseh vidikih življenja in družbe. Papež Leon sem zagotavlja očetovski spomin v molitvi in pošilja svoj apostolski blagoslov, v katerem želi dogodku srečen in uspešen izid, priložnost za rojstvo novih in pristnih prijateljstev v Gospodu.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V Jordaniji so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Kitajska omarujoče Benedikt Shao, najstarejši mnih reda trapistov na svetu. V Castel Gandolfo na ogled Rafaelova tapiserija o Pavlovi pridigi v Atenah. Na Raki zapelo 5 novih zvonov, duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Maksimiliana Kolbeja.
0: V Jordaniji so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Prvo srečanje odbora, ki bo skrbel za pripravo in nadzor tega pomembnega zgodovinskega in verskega dogodka, je potekalo 10. avgusta. Poleg premijeja Hasana, ki odbor vodi, ga sestavljajo še nekateri ministri, verski voditelji in predstavniki različnih institucij. V skladu z navodili kralja Abdulaha II. So mobilizirali vse vire za izvedbo različnih projektov, kot sta muzej ter vas za romarje. Kot je vlada zapisala v sporočilu za javnost, je omenjeni odbor odgovoren za oblikovanje politik in splošnih smernic, za koordinacijo dejavnosti ozaveščanja na državni in mednarodni ravni ter za načrtovanje dogodkov povezanih z obletnico. Premijer Hasan je poudaril, da je po naročilu kralja Abdulaha II. Potrebno nemudoma začeti s pripravami, da bi podprli pobudo, ki jo je predlagal svet cerkvenih voditeljev v Jordaniji, in sicer na podlagi celovitega načrta in jasno opredeljenega časovnega razporeda. Poleg tega je dejal, da obhajanje 2000-letnice Kristusovega krsta odraža zgodovinski in verski pomen Jordanije ter njeno vlogo kot romarska destinacija kristjanov. Hkrati pa poudarja sporočilo kraljevine o sobivanju, spoštovanju bližnjega, ljubezni in človeškem bratstvu. Na srečanju odbora so bili pregledani načrti Fundacije za razvoj območij v bližini kraja krsta. Tam načrtujejo izvedbo različnih projektov, med katerimi so vas za krščanske romarje in obiskovalce, muzej posvečen krstu, zeleni hodnik ter izboljšanje infrastrukture na tem področju. Udeleženci srečanja so poudarili tudi pomen ustanovitve specializiranih pododborov, ki bodo s podporo strokovnjakov nadzorovali izvajanje projektov ter zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev. Nacionalni odbor za pripravo obhajanja 2000-letnice krsta Jezusa Kristusa leta 2030 vodi predsednik vlade, pomagajo mu tudi ministri za komunikacijo, za notranje zadeve, digitalno gospodarstvo in podjetništvo ter za turizem in kulturno dediščino. Člani odbora so tudi grško-pravoslavni nadškof Jordanije Kristoforos Atalah, patriarhalni vikar v Jordaniji nadškof Iyad Tual, anglikanski nadškof Hosam Naum ter nekdani škof evangeličanske luteranske cerkve Muni Pjunan. Poleg njih so v odbor vključeni še predsednik upravnega sveta Fundacije za razvoj kraja krsta, generalni direktor Komisije kraja krsta ter generalni direktor Nacionalne turistične organizacije Jordanije.
3: Umrl je oče Benedikt Shao, cistercijanec stroge observance, star 108 let, torej najstarejši menih reda trapistov na svetu. Sredi preizkušenj je pričeval o svoji zvestobi evangeliju. V 50. letih prejšnjega stoletja je z drugimi brati na otoku Lantau zgradil opatijo trapistov, ki je bila posvečena gospe veselja. Oče Benedikt Shao, kitajski menih reda trapistov iz opatije gospe veselja na otoku Lantau v Hongkongu, je umrl 31. julija letos v starosti 108 let. Njegov pogreb je 14. avgusta v Hongkongu. Pater Shao, rojen leta 1918 v Chengdingu v provinci Hebei na Kitajskem, je leta 1941 pri 23 letih vstopil v cistercijansko skupnost stroge observance v opatiji naše gospe veselja. Slovesne zaobljube je dal leta 1947. Leta 1949 je bil posvečen duhovnika in je od leta 1974 do 1998 služil kot prior opatije. Pater Shao je v svoji meniški skupnosti preživel pomembna in boleča zgodovinska obdobja ter vedno pogumno pričeval o zvestobi evangeliju in cerkvi. Leta 1937 so samostan prvič zavsele japonske okupacijske sile. Leta 1949 so ga nove kitajske oblasti razpustili. Številni menihi so bili aretirani, deportirani ali ubiti. Pater Shao je z nekaterimi brati pobegnil v druge regije Kitajske, nato pa v Kanado in Združene države Amerike. Tam se je v Opatiji v Utahu naučil tehnik izdelave sira. V 50-ih letih prejšnjega stoletja se je preselil v Hong Kong in leta 1956 skupaj z drugimi menihi na otoku Lantau zgradil Opatijo, ki se je kasneje poimenovala Gospa Veselja, v spomin na samostan Shengting. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je ustanovil siradno trapisto. Skozi preizkušnje, tišino, molitev in delo ostaja oče Shao pričevanje popolne prepuščenosti v Božje roke in bratske ljubezni, ki se jo živi v skupnosti. Živel je 79 let kot menih in 77 let kot duhovnik. Bil je najstarejši menih reda trapistov na svetu.
0: Od 4. avgusta je v apostolski palači v Kastel Gandolfu na ogled ena izmed dragocenih tapiserij, ki so bile izdelane po Rafaelovih kartonih za Sikstinsko kapelo. Prikazuje govor apostola Pavla pred Areopagom v Atenah ter v sebi skriva večstoletno zgodovino in presenetljivo aktualno sporočilo. To, kar vi častite, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam. S temi besedami iz apostolskih del je sveti Pavel oznanjal evangelij v mestu polnem malikov. Te besede od 4. avgusta letos odmevajo v dvorani papežev v apostolski palači v Kastel Gandolfu, zahvaljujoč razstavi tapiserije z naslovom Pridiga svetega Pavla v Atenah, ki je bila izdelana po kartonu Rafaela Sancija. Gre za delo, ki še danes nagovarja obiskovalce zaradi izjemne aktualnosti svojega sporočila. Ogled razstave je vključen v vstopnico za obisk apostolske palače, ki je odprta za javnost že 10 let, oziroma odkar se je papež Frančišek odločil, da bo papeško poletno rezidenco spremenil v muzej. Pavel je na tapiseriji upodobljen na desni strani, na stopnicah Areopaga najvišjega sodišča v Atenah. Čeprav ga obdajajo epikurejci in stoiki, ki so ga imeli za šarlatana in pridigarja tujih božanstv, je apostol upodobljen v vsej moči svojega govorništva in vere. V ozadju se vidi kip oboroženega Marsa, ki je upodobljen s hrbtom proti gledalcu in simbolizira propad poganskega čaščenja in prihod krščanskega sporočila. Simbol tega spreobrnjenja sta Dionizi, član Atenskega sodišča, in žena Damaris, ki sta upodobljena v ospredju v kompozicijski rešitvi značilni za Rafaela. Poleg izjemne umetniške vrednosti ima ta tapiserija tudi kompleksno zgodovino. V Vatikan je prišla konec leta 1521, med plenitvijo Rima leta 1527 pa je bila ukradena. Šele leta 1554 jo je francoski maršal Anne de Montmorency vrnil papežu. Omenjeno delo je del serije 10 tapiserij, ki veljajo za nesporno svetovno znano mojstrovino. Na njej so upodobljeni prizori iz apostolskih del, ki jih je na željo papeža Leona X. Izdelala flamska delavnica Pietra van Elsta, ki je postal tako imenovani papežev izdelovalec tapiserij. Namen Rafaelovih tapiserij je bil dopolniti ikonografski program Sikstinske kapele na spodnjem delu stranskih sten, kjer so bile naslikane zavese. Na oboku Michelangelovi prizori iz prve Mojzesove knjige, na srednjem delu sten prizori iz Mojzesovega in Kristusovega življenja, ki so jih ustvarili različni umetniki v 15. stoletju, v spodnjem delu pa so sledili prizori o širjenju krščanstva preko prvakov apostolov Petra in Pavla, kakor je opisano v apostolskih delih. Poslednja sodba, ki jo je Michelangelo naslikal kasneje, predstavlja zaključek te velike pripovedi. Pred dobrimi 6 leti, februarja leta 2020, so Vatikanski muzeji obeležili 500-letnico smrti Rafaela z začasno ponovno namestitvijo tapiserij na stene Sikstinske kapele, s čimer so ciklu vrnili njegovo prvotno mesto. Rafael je namreč umrl, preden je lahko videl dokončanje tega monumentalnega projekta, posvečenega zgodbam o svetem Petru in svetem Pavlu.
3: Daraki so se v nedeljo pred godom farnega zavetnika svetega Lovrenca slovesno in hvaležno veselili posvetitve novih 5 bronastih zvonov, obnove zvonikov in 6 stolpnih ur. Posvetitev zvonov in somaševanje prejšnjega župnika Franca Levičarja in sedanjega, dr. Silvestra Fabijana, ter še 3 duhovnikov je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. prisluhnemo odlomku pridige škofa dr. Antona Jamnika.
1: Današnja Lovrenška nedelja je zares čudovit praznik. Bog nam je naklonil lep dan, malo bolj toplo je, ampak tukaj v cerkvi je prav odlično. In hkrati povabil, da bi res mogli doživeti bližino dobrega Boga, blagoslov posvetitev novih zvonov in obnovljenih zvonikov pa naj bo priložnost, da poživimo vero. Ko smo spremljali besedila blagoslava in posvetitve in vsa te tekste povezovanju, je toliko lepih sporočil, kaj je napisano na vsakem zvonu, kaj je pravzaprav poslanstvo zvonov, da oznanjajo, prihajajo v domove, njihov zven, melodija, harmonija med njimi nagovarja vsakega človeka, kristjana, drugih prepričanj, prihaja v trenutkih veselja, prihaja v trenutkih bolečine, radosti, pričakovanje, upanja, dvomov, negotovosti. Prihaja ta glas k nam in Božja beseda nas vabi, da bi tako kot zvonovi tudi mi bili glasniki veselja, kot je prvo spremenilo, spregovorilo. Glasniki upanja v tem času, ki je morda preveč jamranje, glasniki veselja. V nas naj bodo sadovi duha, ne hudobnega duha, svetega duha. Svetega duha, dar ljubezni, miru, potrpežljivosti, odpuščanja. To oznanjajo zvonovi. Vabijo nas, da bi bili sol zemlje, da bi bili luč sveta, da bi kristjani bili v tem času in prostoru, kar je papež Frančišek večkrat poudaril, pa tudi sedanji papež Leon XIV, da bi bili misionarji upanja, da bi šli med ljudi, da bi jih razumeli, da bi se poslušali, se odpuščali. In različnosti pogledov, različnosti prepričanj, vir, filozofij odkrivali bogatstvo življenja, nekaj, kar je velik dar za naše bivanje. Drug od drugega se lahko marsičesa naučimo, samo če se slišimo, poslušamo in potem moči duhov svetega duha, darov svetega duha gradimo živo občestvo. Seveda pa je čas, v katerem živimo, časih malo bolj zaprt oziroma ima svoje težave, kot jih je imel vsak čas, sicer časi smo itak ljudje s svojimi odločitvami, srčno odločitvijo za dobro. Ko je bil pred 30 leti na obisku, prvem obisku, papež Janez Pavel II. Sveti, najbolj se spomnite Postojne, pa Ljubljane, pa Maribora, posebej še so morda ostali v spominu besede, ne? Papež ima vas rad, pa korajža velja. Temu smo povabljeni. Korajža naj velja, dragi brati in sestre, v naših odnosih. Zato res vsem skupaj iskrena, iskrena hvala o tem velikem zgodovinskem dnevu. Vaša prava katedrala z dvema zvonikoma, petero zvonov, naj bo znamenje še naprej hvaležnosti za vse, ki so skrbili za to svetišče, zvonove, vero v tem vaši župniji, hkrati pa spodbuda, da bi bili res priče evangelija, veselja, upanja, sol zemlje in luč sveta. K temu naj nas vabi.
3: Prisluhnemo odlomkom zahvalnih besed dr. Silvestra Fabiana.
4: Vse bliže smo trenutku, ko bomo iz naših zvonikov slišali nove zvonove. To bo res vrh današnjega dneva. Še prej pa kaj besed. S tem damo tudi mojstrom zvoniku potreben čas, da vse potrebno pripravijo. Današnji dan bo v zgodovini naše župnije zapisan kot dan hvaležnosti, spomina in novega začetka. Bogu izročamo sad dolgoletnih prizadevanj številnih ljudi, ki so z delom, darovi, znanjem, molitvijo omogočili obnovo zvonikov ter prihod petih novih brunastih zvonov. Pred leti je bila pod vodstvom župnika Levičarja obnovljena notranjost ter zunanjost cerkve, kot tudi mogočne orgle. Danes pa se veselimo še obnove notranjosti zvonikov, šestih stolpnih ur in petih bronastih zvonov. Uresničuje se hrepenenje mnogih rodov, da bi se znova iz obeh zvonikov Raške lepotice slišala pesem zvonov, ki vznanja radost in mir, vabi k molitvi, uliva novo upanje. Bogu gre najprej zahvala, da svojim blagoslovom spremlja vsa obnovitvena dela. Hvala vsem molivcem in številnim znanim in neznanim dobrotnikom. Hvala župnijskemu pastoralnemu in gospodarskemu svetu, ki sta ves čas dejavno spremljala priprave in izvedbo tega velikega projekta, ki ga je odobrila tudi škofija Novo mesto. Posebna zahvala farnima ključarjama gospoda Janko Cemiču in gospodu Joško Humeku, ki sta koordinirala potek del ter z delom tudi sama velikodušno sodelovala. Gospod Janko, farni ključar, je tisti človek, ki mi je že peti dan po prihodu župnijo vprašal, ali bomo dobili Bernarda. Takrat še nisem vedel, kaj to pomeni za Rako.
3: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimiliana Kolbeja. Dan pred praznikom Marije v nebo vzete obhaja cerkev god svetega Maksimiliana Kolbeja, poljskega duhovnika iz reda manjših bratov, ki je umirajoč v taborišču v Auschwitzu izročil svoje življenje v Marijine roke. Nikoli ni izgubil upanja izpred oči, čeprav je še skozi temačen čas taborišča zaljubljen v Marijo, popolnoma njej izročen, tudi v smrtni uri. Zdrava Marija je bil zadnji vzklik na ustnicah svetega Maksimiliana Marija Kolbeja, medtem, ko je iztegnil roko njemu, ki mu je obrizgal smrtonosni fenol. Ganljivo je ugotavljati, kako je ponižno in zaupljivo zatekanje k Mariji vedno vir poguma in vedrine. Na prvi pogled bi lahko imeli njihovo bivanje za poraz, vendar ravno v njihovem učeništvu zasveti ljubezen, ki premaga temine sebičnosti in sovraštva. Svetemu Maksimilijanu Kolbeju pripisujejo sledeče besede, ki naj bi jih izrekel med najhujšim nacističnim preganjanjem. Sovraštvo nikakor ni ustvarjalna moč, to je samo ljubezen. Pater Kolbe je dal svoje življenje iz ljubezni, kako pravi evangeljski odlomek o Jezusovi novi zapovedi ljubezni na današnji god. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus je vir in model vsake resnične, brezmejne ljubezni. Te Jezusove besede, kako sem vas jaz ljubil, nas vabijo in hkrati vznemirjajo, so namreč kristološki cilj, ki se nam zdi nedosegljiv, hkrati pa nas spodbujajo, da ne obupamo nad tem, kaj vse bi še lahko storili. Benedikt XVI. Je med zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz spomnil na številne pričevalce za resnico in dobroto, ki so umrli v tem taborišču. Oni presunejo naš spomin, presunejo naše srce. V nas ne želijo prebuditi sovraštva, nasprotno, pokažejo nam, kako strašna dejanja počne sovraštvo. Ti pričevalci želijo pripeljati razum do tega, da prepozna zlo kot zlo in ga zavrže. V nas želijo prebuditi pogum za dobro, za odpor proti zlu. Želijo nas pripeljati do občuti, izraženi z besedami, ki jih je Sofoklej položil v Antigonina usta pred grozo, ki jo je obdajala. Tukaj sem, pa ne zato, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V Jordaniji so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Kitajska omarujoče Benedikt Shao, najstarejši mnih reda trapistov na svetu. V Castel Gandolfo na ogled Rafaelova tapiserija o Pavlovi pridigi v Atenah. Na Raki zapelo 5 novih zvonov, duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Maksimiliana Kolbeja.
0: V Jordaniji so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Prvo srečanje odbora, ki bo skrbel za pripravo in nadzor tega pomembnega zgodovinskega in verskega dogodka, je potekalo 10. avgusta. Poleg premijeja Hasana, ki odbor vodi, ga sestavljajo še nekateri ministri, verski voditelji in predstavniki različnih institucij. V skladu z navodili kralja Abdulaha II. So mobilizirali vse vire za izvedbo različnih projektov, kot sta muzej ter vas za romarje. Kot je vlada zapisala v sporočilu za javnost, je omenjeni odbor odgovoren za oblikovanje politik in splošnih smernic, za koordinacijo dejavnosti ozaveščanja na državni in mednarodni ravni ter za načrtovanje dogodkov povezanih z obletnico. Premijer Hasan je poudaril, da je po naročilu kralja Abdulaha II. Potrebno nemudoma začeti s pripravami, da bi podprli pobudo, ki jo je predlagal svet cerkvenih voditeljev v Jordaniji, in sicer na podlagi celovitega načrta in jasno opredeljenega časovnega razporeda. Poleg tega je dejal, da obhajanje 2000-letnice Kristusovega krsta odraža zgodovinski in verski pomen Jordanije ter njeno vlogo kot romarska destinacija kristjanov. Hkrati pa poudarja sporočilo kraljevine o sobivanju, spoštovanju bližnjega, ljubezni in človeškem bratstvu. Na srečanju odbora so bili pregledani načrti fundacije za razvoj območij v bližini kraja krsta. Tam načrtujejo izvedbo različnih projektov, med katerimi so vas za krščanske romarje in obiskovalce, muzej posvečen krstu, zeleni hodnik ter izboljšanje infrastrukture na tem področju. Udeleženci srečanja so poudarili tudi pomen ustanovitve specializiranih pododborov, ki bodo s podporo strokovnjakov nadzorovali izvajanje projektov ter zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev. Nacionalni odbor za pripravo obhajanja 2000-letnice krsta Jezusa Kristusa leta 2030 vodi predsednik vlade, pomagajo mu tudi ministri za komunikacijo, za notranje zadeve, digitalno gospodarstvo in podjetništvo ter za turizem in kulturno dediščino. Člani odbora so tudi grško-pravoslavni nadškof Jordanije Kristoforos Atalah, patriarhalni vikar v Jordaniji nadškof Iyad Tual, anglikanski nadškof Hosam Naum ter nekdani škof evangeličanske luteranske cerkve Muni Pjunan. Poleg njih so v odbor vključeni še predsednik upravnega sveta Fundacije za razvoj kraja krsta, generalni direktor komisije kraja krsta ter generalni direktor nacionalne turistične organizacije Jordanije.
3: Umrl je oče Benedikt Shao, cistercijanec stroge observance, star 108 let, torej najstarejši menih reda trapistov na svetu. Sredi preizkušen je pričeval o svoji zvestobi evangeliju. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je z drugimi brati na otoku Lantau zgradil opatijo trapistov, ki je bila posvečena gospe veselja. Oče Benedikt Shao, kitajski menih reda trapistov iz opatije gospe veselja na otoku Lantau v Hongkongu, je umrl 31. julija letos v starosti 108 let. Njegov pogreb je 14. avgusta v Hongkongu. Pater Shao, rojen leta 1918 v Chengdingu v provinci Hebei na Kitajskem, je leta 1941 pri 23 letih vstopil v cistercijansko skupnost stroge observance v opatiji naše gospe veselja. Slovesne za obljube je dal leta 1947. Leta 1949 je bil posvečen duhovnika in je od leta 1974 do 1998 služil kot prior opatije. Pater Shao je v svoji meniški skupnosti preživel pomembna in boleča zgodovinska obdobja ter vedno pogumno pričeval o zvestobi evangeliju in cerkvi. Leta 1937 so samostan prvič zavsele japonske okupacijske sile. leta 1949 so ga nove kitajske oblasti razpustili. Številni menihi so bili aretirani, deportirani ali ubiti. Pater Shao je z nekaterimi brati pobegnil v druge regije Kitajske, nato pa v Kanado in Združene države Amerike. Tam se je v Opatiji v Utahu naučil tehnik izdelave sira. V 50-ih letih prejšnjega stoletja se je preselil v Hong Kong in leta 1956 skupaj z drugimi menihi na otoku Lantau zgradil Opatijo, ki se je kasneje poimenovala Gospa Veselja, v spomin na samostan Shengting. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je ustanovil sirarno trapisto. Skozi preizkušnje, tišino, molitev in delo ostaja oče Shao pričevanje popolne prepuščenosti v Božje roke in bratske ljubezni, ki se jo živi v skupnosti. Živel je 79 let kot menih in 77 let kot duhovnik. Bil je najstarejši menih reda trapistov na svetu.
0: Od 4. avgusta je v apostolski palači v Castel Gandolfu na ogled ena izmed dragocenih tapiserij, ki so bile izdelane po Rafaelovih kartonih za Sikstinsko kapelo. Prikazuje govor apostola Pavla pred Areopagom v Atenah ter v sebi skriva večstoletno zgodovino in presenetljivo aktualno sporočilo. To, kar vi častite, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam. S temi besedami iz apostolskih del je sveti Pavel oznanjal evangelij v mestu polnem malikov. Te besede od 4. avgusta letos odmevajo v dvorani papežev v apostolski palači v Castel Gandolfu, zahvaljujoč razstavi tapiserije z naslovom Pridiga svetega Pavla v Atenah, ki je bila izdelana po kartonu Rafaela Sancija. Gre za delo, ki še danes nagovarja obiskovalce zaradi izjemne aktualnosti svojega sporočila. Ogled razstave je vključen v vstopnico za obisk apostolske palače, ki je odprta za javnost že 10 let, oziroma odkar se je papež Frančišek odločil, da bo papeško poletno rezidenco spremenil v muzej. Pavel je na tapiseriji upodobljen na desni strani, na stopnicah Areopaga najvišjega sodišča v Atenah. Čeprav ga obdajajo epikurejci in stoiki, ki so ga imeli za šarlatana in pridigarja tujih božanstv, je apostol upodobljen v vsej moči svojega govorništva in vere. V ozadju se vidi kip oboroženega Marsa, ki je upodobljen s hrbtom proti gledalcu in simbolizira propad poganskega čaščenja in prihod krščanskega sporočila. Simbol tega spreobrnjenja sta Dionizij, član Atenskega sodišča, in žena Damaris, ki sta upodobljena v ospredju v kompozicijski rešitvi značilni za Rafaela. Poleg izjemne umetniške vrednosti ima ta tapiserija tudi kompleksno zgodovino. V Vatikan je prišla konec leta 1521, med plenitvijo Rima leta 1527 pa je bila ukradena. Šele leta 1554 jo je francoski maršal Anne de Montmorency vrnil papežu. Omenjeno delo je del serije 10 tapiserij, ki veljajo za nesporno svetovno znano mojstrovino. Na njej so upodobljeni prizori iz apostolskih del, ki jih je na željo papeža Leona X. Izdelala flamska delavnica Pietra van Elsta, ki je postal tako imenovani papežev izdelovalec tapiserij. Namen Rafaelovih tapiserij je bil dopolniti ikonografski program Sikstinske kapele na spodnjem delu stranskih sten, kjer so bile naslikane zavese. Na oboku Michelangelovi prizori iz prve Mojzesove knjige, na srednjem delu sten prizori iz Mojzesovega in Kristusovega življenja, ki so jih ustvarili različni umetniki v 15. stoletju, v spodnjem delu pa so sledili prizori o širjenju krščanstva preko prvakov apostolov Petra in Pavla, kakor je opisano v apostolskih delih. Poslednja sodba, ki jo je Michelangelo naslikal kasneje, predstavlja zaključek te velike pripovedi. Pred dobrimi 6 leti, februarja leta 2020, so Vatikanski muzeji obeležili 500-letnico smrti Rafaela z začasno ponovno namestitvijo tapiserij na stene Sikstinske kapele, s čimer so ciklu vrnili njegovo prvotno mesto. Rafael je namreč umrl, preden je lahko videl dokončanje tega monumentalnega projekta, posvečenega zgodbam o svetem Petru in svetem Pavlu.
3: Na Raki so se v nedeljo pred godom farnega zavetnika svetega Lovrenca slovesno in hvaležno veselili posvetitve novih 5 bronastih zvonov, obnove zvonikov in 6 stolpnih ur. Posvetitev zvonov in somaševanje prejšnjega župnika Franca Levičarja in sedanjega, doktorja Silvestra Fabijana, ter še 3 duhovnikov je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. presohnem odlomku pridige škofa dr. Antona Jamnika.
1: Današnja laurenška nedelja je zares čudovit praznik. Bog nam je naklonil lep dan, malo bolj toplo, ampak tukaj v cerkvi je prav odlično. In hkrati povabil, da bi res mogli doživeti bližino dobrega Boga, blagoslov posvetitev novih zvonov in obnovljenih zvonikov pa naj bo priložnost, da poživimo vero. Ko smo spremljali besedila blagoslava in posvetitve in vsa te tekste povezovanju, je toliko lepih sporočil, kaj je napisano na vsakem zvonu, kaj je pravzaprav poslanstvo zvonov, da oznanjajo, prihajajo domove, njihov zven, melodija, harmonija med njimi nagovarja vsakega človeka, kristjana, drugih prepričanj, prihaja v trenutkih veselja, prihaja v trenutkih bolečine, radosti, pričakovanje, upanja, dvomov, negotovosti. Prihaja ta glas k nam in Božja beseda nas vabi, da bi tako kot zvonovi tudi mi bili glasniki veselja, kot je prvo besedilo spregovorilo. Glasniki upanja v tem času, ki je morda preveč jamranega, glasniki veselja. V nas naj bodo sadovi duha, ne hudobnega duha, svetega duha. Svetega duha, dar ljubezni, miru, potrpežljivosti, odpuščanja. To oznanjajo zvonovi. Vabijo nas, da bi bili sol zemlje, da bi bili luč sveta, da bi kristjani bili v tem času in prostoru, kar je papež Frančišek večkrat poudaril, pa tudi sedanji papež Leon XIV, da bi bili misionarji upanja, da bi šli med ljudi, da bi jih razumeli, da bi se poslušali, se odpuščali in različnosti pogledov, različnosti prepričanj, vir filozofij odkrivali bogatstvo življenja, nekaj, kar je velik dar za naše bivanje. Drug od drugega se lahko marsičesa naučimo, samo če se slišimo, poslušamo, in potem moči duhov Svetega Duha, darov Svetega Duha, gradimo živo občestvo. Seveda pa je čas, v katerem živimo, včasih malo bolj zaprt, oziroma ima svoje težave, kot jih je imel vsak čas, sicer časi smo itak ljudje s svojimi odločitvami, srčno odločitvijo za dobro. Ko je bil pred 30 leti na obisku, prvem obisku, papež Janez Pavel II. Sveti, najbolj se spomnite Postojne, pa Ljubljane, pa Maribora, posebej še so morda ostali v spominu besede, ne? Papež ma vas rad, pa korajža velja. Temu smo povabljeni. Korajža naj velja, dragi brati in sestre, v naših odnosih. Zato res vsem skupaj iskrena, iskrena hvala o tem velikem zgodovinskem dnevu. Vaša prava katedrala z dvema zvonikoma, petero zvonov, naj bo znamenje še naprej hvaležnosti za vse, ki so skrbili za to svetišče, zvonove, vero v tem vaši župniji, hkrati pa spodbuda, da bi bili res priče evangelija, veselje, upanje, sol zemlje in luč sveta. K temu naj nas vabi.
3: Prisluhnemo odlomkom zahvalnih besed dr. Silvestra Fabijana.
4: Vse bliže smo trenutku, ko bomo iz naših zvonikov slišali nove zvonove. To bo res vrh današnjega dneva. Še prej pa kaj besed. S tem damo tudi mojstrom zvoniku potreben čas, da vse potrebno pripravijo. Današnji dan bo v zgodovini naše župnije zapisan kot dan hvaležnosti, spomina in novega začetka. Bogu izročamo sad dolgoletnih prizadevanj številnih ljudi, ki so z delom, darovi, znanjem, molitvijo omogočili obnovo zvonikov ter prihod petih novih brunastih zvonov. Pred leti je bila pod vodstvom župnika Levičarja obnovljena notranjost ter zunanjost cerkve, kot tudi mogočne orgle. Danes pa se veselimo,

0: in neznanim dobrotnikom. Hvala župnijskemu pastoralnemu in gospodarskemu svetu, ki sta ves čas dejavno spremljala priprave in izvedbo tega velikega projekta, ki ga je odobrila tudi Škofija Novo mesto. Posebna zahvala farnima ključarjama gospoda Janko Cemiču in gospodo Joško Humeku, ki sta koordinirala potek del ter z delom tudi sama velikodušno sodelovala. Gospod Janko, farni ključar, je tisti človek, ki mi je že peti dan po prihodu župnijo vprašal, ali bomo dobili Bernarda. Takrat še nisem vedel, kaj to pomeni za Rako.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimiliana Kolbeja. Dan pred praznikom Marije v nebo vzete obhaja cerkev god svetega Maksimiliana Kolbeja, polskega duhovnika iz reda manjših bratov, ki je umirajoč v taborišču v Auschwitzu izročil svoje življenje v Marijine roke. Nikoli ni izgubil upanja izpred oči, čeprav je še skozi temačen čas taborišča zaljubljen v Marijo, popolnoma njej izročen, tudi v smrtni uri. Zdrava Marija je bil zadnji vzklik na ustnicah svetega Maksimiliana Marija Kolbeja, medtem ko je iztegnil roko njemu, ki mu je obrizgal smrtonosni fenol. Ganljivo je ugotavljati, kako je ponižno in zaupljivo zatekanje k Mariji vedno vir poguma in vedrine. Na prvi pogled bi lahko imeli njihovo bivanje za poraz, vendar ravno v njihovem mučeništvu za sveti ljubezen, ki premaga temine sebičnosti in sovraštva. Svetemu Maksimiliano Kolbeju pripisujejo sledeče besede, ki naj bi jih izrekel med najhujšim nacističnim preganjanjem. Sovraštvo nikakor ni ustvarjalna moč, to je samo ljubezen. Pater Kolbe je dal svoje življenje iz ljubezni, kako pravi evangeljski odlomek o Jezusovi novi zapovedi ljubezni na današnji god. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus je vir in model vsake resnične, brezmejne ljubezni. Te Jezusove besede, kakor sem vas jaz ljubil, nas vabijo in hkrati vznemirjajo. So namreč kristološki cilj, ki se nam zdi nedosegljiv, hkrati pa nas spodbujajo, da ne obupamo nad tem, kaj v sebi še lahko storili. Benedikt XVI. Je med zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz spomnil na številne pričevalce za resnico in dobroto, ki so umrli v tem taborišču. Oni presunejo naš spomin, presunejo naše srce. V nas ne želijo prebuditi sovraštva, nasprotno, pokažejo nam, kako strašna dejanja počne sovraštvo. Ti pričevalci želijo pripeljati razum do tega, da prepozna zlo kot zlo in ga zavrže. V nas želijo prebuditi pogum za dobro, za odpor proti zlu. Želijo nas pripeljati do občuti, izraženi z besedami, ki jih je Sofoklej položil v Antigonina usta pred grozo, ki jo je obdajala. Tukaj sem, pa ne zato, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.